اس سے بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ مثلا ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے عموماً وہ نماز نہ پڑھنے کے انجام بد سے لا علم ہے، خبر نہیں، انہیں پتہ تو ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن اہمیت کا اندازہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، کوئی سزا دینے سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ ان تک اللہ کی بات پہنچائی جائے گی۔ اور یہاں مشرکین کے پناہ لینے کی بات ہو رہی ہے، امان کی۔ اور امان دراصل کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے۔ کیا عہد؟ ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے جو پناہ لینے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تمہاری جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر نہ صرف یہ کہ اہل ایمان مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ پناہ کا حق یا امان دینے کا حق اسلام نے عورت کو بھی دیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اس وقت آپ غسل فرما رہے تھے، آپ نے پوچھا کون ہے؟ ام ہانی کہنے لگی میں ام ہانی ہوں۔ پھر ام ہانی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے علی کہتے ہیں کہ وہ حبیرہ، ام ہانی کے خاوند کا نام حبیرہ ہے، کہ حبیرہ کے بیٹے کو قتل کریں گے جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات کر رہے ہیں، تو اب آپ خود سوچیں کہ جب کسی انسان کی زندگی کا معاملہ ہو تو ایسے موقع پر ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں بات کی جا سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت مزید کر رہی ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں پریشانی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو منع کیا ہے کہ واش روم میں باتیں نہ کی جائیں، اور آپ خود جو ہیں وہ نہانے کے دوران بات کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو یہ معاملے کی نوعیت فرق ہے، کیونکہ ام ہانی نے پناہ دی تھی ایک مشرک کو، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہ فوراً آئی حضور کے پاس کہ پناہ کی اجازت تو ہے، تو اگر میں نے پناہ دی ہے تو کیا وہ قابل قبول نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ گویا عورت بھی پناہ دے سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایفائے عہد کی جو مثال ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ دشمن کا معاملہ ہو، ایک بہت بے مثال قسم کا کردار مسلمانوں کا ابھر کر سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات غیر مسلمز نے اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے، عین اس وقت جبکہ مسلمان ان پر قابض ہونے لگتے تو وہ کیا کرتے؟ امان طلب کر لیتے، اور پھر بعد میں بعضوں کا دھوکہ بھی دے جاتے۔ تو ایسے میں دھوکہ کھا لینا ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص جس کے دل میں اسلام کو جاننے کی تڑپ آخری وقت میں پیدا ہوئی، اس کی اس تڑپ کو اگنور کر کے اس کو قتل کرنا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا اصل مقصود کیا ہے، کہ لوگوں کو آخری وقت تک سنبھلنے اور سمجھنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ محض شک کی بنیاد پر اور کسی کی نیت کی خرابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے جو مطلوب نہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور پھر ایسے مشرک کو قتل کرنے کا حکم نہیں، مثلاً اگر اس نے سارا کلام سن لیا پھر بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے تو اللہ کا کلام سننے کے لیے مہلت مانگی تھی اور تم چونکہ مانا نہیں اس لیے اب میں تم کو چھوڑوں گا نہیں اور ماروں گا۔ نہیں، اب نہیں مار سکتے، اب اس کو اس کے گھر تک، ٹھکانے تک پہنچاؤ، اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لا علم لوگ ہیں، امی قوم ہے، عرصہ دراز سے شریعت اور نبوت اور رسالت سے بے خبر رہی ہے، اس لیے اس بات کی پوسیبلٹی ہے کہ باوجود ساری کوشش کے

ابھی بھی کوئی شخص لا علم رہ گیا ہو اور ہم تھوڑی بہت کوششیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، اب جس کو چاہیں جا کے مار دیں، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. اسلام نے آخری موقع اور آخری مرحلے تک اللہ کی بات پہنچانے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص تمہارے ہاتھ میں بھی آ گیا، قابو میں بھی آ گیا، اگر اب بھی مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو تم مار نہیں سکتے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا جبرن لوگوں کو مسلمان کیا گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سننے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو تم اس پہ تلوار نہیں چلاؤ گے بلکہ اس کو اس کے گھر پہنچاؤ گے، اور پھر اس کو اپنی پناہ میں رکھنے کا اس لیے بھی حکم ہے کہ کوئی اور آ کے اس کو قتل نہ کر دے مسلمانوں میں سے. پھر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کے لیے کوئی عہد ہو کیسے سکتا ہے؟ اب یہ جو کیفا ہے نا، یہ اظہار تعجب کے لیے، بھلا مشرکین کے ساتھ اب عہد کیسے نبھایا جائے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جبکہ ان کے اعمال اس قسم کے رہے ہیں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس. اور وہ کون تھے؟ بنو کنانا، بنو دمرا اور بنو خزاع. یہ تین مشرق قبائل ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان کے معاہدے کی مدت ابھی باقی تھی. اس لیے اس آیت کی روح سے یہ اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے عہد پر قائم ہے اس وقت تک تمہیں بھی عہد پر قائم رہنا ہے، اور اگر وہ عہد توڑ دے تو پھر تمہیں مخالفانہ کاروائی کی اجازت ہے. تو دوسرے الفاظ میں معاہدے کی خلاف ورزی کی ابتدا بہرحال تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اس میں استثناء ہے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا. مسجد حرام کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تک وہ عہد پورے کرے تم بھی کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے، آیت چار کے آخر میں بھی آیا ہے ان اللہ یحب المتقین، اب آیت سات کے آخر میں بھی آ رہا ہے ان اللہ یحب المتقین. کیف، کس طرح، یعنی کس طرح عہد نبھایا جائے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اعلان برات کیا گیا ہے. یعنی اب یہ اعلان برات کا ایک طرح سے ریزن بتایا جا رہا ہے کہ عہد کیوں نہیں نبھایا گیا، اب ترک موالات کیوں کی گئی. اس لیے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غلبہ پا جائیں تم پر، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، نہ لحاظ کریں تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری کا اور نہ معاہدے کا. ان قبائل سے معاہدہ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ خیانت کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھتے. آپ دیکھیں کہ جو معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد رشتہ رحم پر ہوتی ہے، اور اس کو علن کہا گیا، اور سیاسی روابط اس کی بنیاد ذمہ کے ساتھ ہوتی ہے، معاہدوں کے ساتھ ہوتی. فرمایا نہ تو یہ معاشرتی روابط کو نبھاتے ہیں اور نہ ہی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، لہذا ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیسے باقی رکھے جائیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کہیں تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ سب رشتہ داریاں بھول جائیں، سب معاہدے بھول جائیں. یردونکم بافواہہم، یہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ. ان کے سارے وعدے معاہدے کیا ہیں؟ صرف زبانی کلامی. وتأبى قلوبهم، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، ان کے دل نہیں مانتے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے.
فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا، حد توڑنے والا، یہاں معاہدہ توڑنے والا مراد ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا. فصدوا عن سبیلہ، پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے. انہم سا اما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیونکہ ان عہد توڑنے والوں میں یہود بھی تھے، اس لیے انڈائریکٹلی ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتیں بھی بیچتے ہیں. اور یہ کن کا کام تھا؟ اہل کتاب کا تھا. انہوں نے کون سا معاہدہ توڑا تھا؟ کس میں خیانت کی تھی؟ میثاق مدینہ میں. اور اللہ کے راستے سے کیسے روکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر کے. ولا تکونوا اول کافر بہ، کیونکہ جب یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے انکار کر دیتے تو لوگ کہتے تھے کہ کتاب پڑھنے والے، اتنے بڑے بڑے علماء، آپ کو نہیں مان رہے تو سچ ہی کہتے ہوں گے. اور اس طرح باقی اہل عرب جو تھے وہ اسلام لانے سے رک جاتے تھے. انہم سا اما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. کیا یعنی اللہ کے راستے سے روکنا؟ پھر وہی وجوہات دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں وہ کسی رشتہ داری اور معاہدے کا پاس نہیں کرتے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ زیادتی انہی کی طرف سے ہوتی. فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ بھی توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دے دیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بھائی ہیں تمہارے دین میں. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ توبہ کے ساتھ دو چیزوں کی شرط ہے، کیا؟ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں. اور اگر کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا نہ کرتا ہو تو ایسا شخص پھر دلی محبت کے لائق نہیں، خواہ وہ اسلام کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو. اس کو پھر سمجھانا ضروری ہے، اور سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر انسان بے رخوئی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کر رہے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، ایمان یمین کی جمع ہوتی ہے نا، عہد اور قسم. من بعد عہدہم، اپنے عہدوں کے بعد. وطعنوا فی دینکم، اور وہ عیب لگائیں تمہارے دین میں، تانے دیں، حملہ کریں، مذاق اڑائیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو جنگ کرو کفر کے اماموں سے. اور یہاں کفر کے امام اس کانٹیکسٹ میں قریش ہیں، یعنی اگر یہ لوگ عہد توڑیں اور دین میں تان کریں اور پھر ظاہری طور پہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تو کفر کے پیشوا ہیں. انہم لا ایمان لہم، بے شک وہ نہیں کوئی قسمیں ان کے لیے، یعنی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اب آپ دیکھیے نا ذرا کہ ایک طرف زبانی قسمیں کھاتے ہیں، ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ کس قسم کے معاہدے؟ اور میں کہ ایسے لوگوں کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں. پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ مسلمانوں کی طرف سے معاہدے توڑنے کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے معاہدے خیانت پر مبنی تھے. اور بعض اوقات معاہدے میں اگر خیانت نہیں بھی کرتے تھے تو دین کا مذاق اڑاتے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس آیت کی روح سے لا علم ہو تو اگنور کر سکتے ہیں، اور علم والے ہوں تو پھر ان کے ساتھ تو قاتلوں کی بات ہوئی ہے،
لیکن قانون تو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. توہین رسالت کی جو قانون ہے وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہے. یعنی توہین رسالت کے مرتکب شخص کے لیے جو سزائے موت ہے وہ اس کی بنیاد یہی آیت ہے کہ جو اللہ کا مذاق اڑائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑائے, دینی شاعر کا اڑائے, ان کا انجام یہی ہے. لیکن لا علم لوگ جب ایسا کریں, نا سمجھ لوگ, تو پھر کیا ہے, ان کو سمجھایا جائے. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمانوں میں ایسے نا سمجھ بہت ہو گئے, اور بہت سے لوگ تو پڑھ لکھ کر نا سمجھ ہو گئے. ایسے لوگوں سے پھر خیرخواہی تو کی جائے گی کہ ان کو مزید سمجھایا ہی جائے, لیکن قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں پھر بھی نہیں لے سکتے. یعنی قاتلو کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے. اصل میں ہماری جو یوتھ ہے یا جو نیا ذہن ہے, ان کی سوچ جس علم اور جس نظام تعلیم کے تحت بنی ہے اس کا جواب انہیں نہیں ملا. پہلے تو اس سطح پر ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے, ان کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے. صرف احکام سنا دینا کافی نہیں, کیونکہ یہاں پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ اگر ان میں سے کوئی سمجھنا چاہے, جاننا چاہے, سننا چاہے تو اس کو مہلت دو. بہت سے اور نظریات کے تحت لوگوں نے دین کو صرف ایک اپنا پرائیویٹ معاملہ سمجھ لیا ہے کہ ذاتی رائے, ہم اپنے ذات میں جو مرضی کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کی ذاتی ہے وہ لازمی طور پر دوسروں کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتی ہے. جہاں آپ کی اپنی ذات کی فریڈم ختم ہوتی ہے, وہاں دوسرے کی فریڈم شروع ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ معاشرے سے لا تعلق تو نہیں ہو سکتے. ویلیوز بدل گئی ہیں ہمارے ہاں, اچھائی برائی کے معیار بدل چکے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک معیار قائم کر رکھا ہے. اگر ہم سب کے سامنے ایک کتاب اور سنت ہوتی تو معیار بھی ایک ہوتا. اب چونکہ ہر ایک اپنی رائے سے, اپنی سمجھ, اپنے علم اور اپنی گزشتہ جو اس کے ایفیلیشنز ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے, اس لیے بعض اوقات کمیونیکیشن ہی نہیں بحال ہوتی. آپ کسی کو بتا ہی نہیں پاتے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں. الا تقاتلون قوما, ابھی بھی کچھ مسلمان ریلکٹنٹ تھے کہ اچھا ان کے ساتھ جنگ کی جائے. فرمایا کیا تم جنگ نہ کرو گے ایسے لوگوں سے؟ اب وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو مارو اور پکڑو کی. نکثوا ایمانہم, انہوں نے اپنا عہد توڑا. کیا اب بھی وہ ہمدردی کے لائق ہے؟ کیا اب بھی ان سے ترک معاملات نہیں ہوگی؟ کیا اب بھی ان کے خلاف جنگ نہ ہوگی جبکہ انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے, خاص طور پر صلح حدیبیہ؟ اور کیا جرائم ہیں ان کے؟ وہمو بھی اخراج الرسول, اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا. ہجرت کی طرف اشارہ ہے. جب دار الندوہ میں وہ سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے, ارادے کر رہے تھے. وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور وہ ابتدا کرنے والے تھے تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ. یعنی ظلم اور زیادتی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی. اشارہ ہے اس پرسیکیوشن کی طرف, ظلم و ستم کی طرف جو انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے. اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا, پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مؤمن ہو. اب یہ جو بدعوکم ہے نا, اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی. یعنی مشرکین مکہ, اگرچہ ان کا تجارتی قافلہ امن سے پہنچ گیا تھا, حفاظت سے پہنچ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ابو جہل نے فوج کو جنگ کے لیے ہی ابھارا. یعنی باوجود اس کے کہ ان کا تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا تھا, لیکن ابو جہل نے پھر بھی جنگ ہی کی ٹھانی. پھر اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی قریش کی طرف سے ابتدا ہوئی حملے کی مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قاتلوہم, ان سے جنگ کرو. يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ, عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے. یعنی اللہ نے ان نافرمانوں کو عذاب تو دینا ہی تھا, لیکن آسمان سے فرشتوں کے ذریعے یا ویسے آفت بھیجنے کی بجائے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دلوایا. ان سے جنگ کرو, اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے گا. وَيُخْزِهِمْ, اور ان کو رسوا کرے گا.
یعنی ان کو شکست ہوگی. وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر مدد دے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور مومن قوم کے سینوں کو شفا دے گا. جب اعلان برات ہوا تو مسلمان کچھ اندیشوں کا بھی شکار ہوئے کہ اب معلوم نہیں انہیں کیسے کیسے تلخ حالات کا سامنا کرنا ہوگا. ذرا امیجن کیجئے نا کہ آپ بحیثیت قوم کسی سے معاہدہ ترک کر رہے ہیں, یعنی آپ نے کسی کے ساتھ صلح کی ایک ٹریٹی قائم کر رکھی تھی اور پھر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ختم صلح, اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. اب ایسے موقع پر ایک پریشانی تو ہوگی کہ اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اور کئی اعتبار سے مسلمانوں کو فکر تھی کہ معلوم نہیں کتنے تلخ حالات ہو جائیں. اب اس پریشانی سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرو, تم جہاد کے لیے تیار رہو, لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈرو, اس پہ بھروسہ کرو. اللہ مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور تمہارے دلوں کو سکون دے گا, تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کا غصہ لے جائے گا. کس بات کا غصہ تھا مسلمانوں کو؟ وہ جو ظلم و ستم ماضی میں کرتے رہے تھے, ان کی جائیدادیں بیچ ڈالی تھی, ان کو ہر طرح سے محروم کر دیا تھا. فرمایا کہ وہ جو ماضی میں تم پہ ظلم کرتے رہے ہیں, یہ وقت ہے ان کے بدلے کا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا جس جس کی چاہے گا. یعنی ان میں سے اب بھی اگر کچھ ایسے لوگ ہوئے جو ہدایت کی طرف آنا چاہیں تو ان کے لیے اب بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً 7 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, اور جن کے بارے میں سورۃ النصر میں فرمایا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھو, تو آپ کو پتا ہے کہ عملاً کیا ہوا؟ قتل و غارت تو نہ ہونے کے برابر ہوئی, عملاً ہوا یہ کہ ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی اور وفود کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے. اسی لیے اس کے بعد کا سال کیا کہلاتا ہے؟ عام الوفود. تو یہاں پر کیا تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ اتخشونہم, ان سے ڈر رہے ہو کہ ان سے ہم نے معاہدہ توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ فاللہ احق ان تخشو ان کنتم مؤمنین, قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین. تسلی رکھو, یہ تمہارے پاس آئیں گے, اسلام قبول کریں گے اور تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے, تمہاری کوششیں بارآور ہوں گی اور ماضی میں جو تمہارے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کیا اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا. اللہ نے واقعی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا, اور بجائے اس کے کہ وہ ہتھیار اٹھاتے اور جنگ ہوتی, جنگ تو نہیں ہوئی نا اس کے بعد کہ کوئی ہوئی تھی, عملاً تو کچھ نہیں ہوا, ایک دھمکی تھی نا. انہی آیتوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور جبرن پھیلا اور ظلم سے پھیلا, یہ سب مغالطہ دیتے ہیں. تو اس لیے ان صورتوں کو تسلی کے ساتھ اچھی طرح پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے, ورنہ آپ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے جس کا اکثر مسلمان ہو چکے ہیں. اس چیز کو مسلمانوں کے بہت اگینسٹ استعمال کیا گیا. قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دے, آپ کے ذہن کو جگا دے, پھر آپ اس جاگے ہوئے ذہن کے ساتھ تاریخ کو پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, سیاست پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, تو پھر آپ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جو مسلمان اس کتاب کو نہیں پڑھتے, اور یہ تو کبھی کھلی نہیں اور صرف یک طرفہ پروپیگنڈا سنتے رہتے ہیں, وہ خود اپنے ہی دین سے بدزن ہو جاتے ہیں. ان ساری آیتوں کو پڑھ کے بالکل واضح ہوتا ہے کہ کہیں تشدد نہیں, کہیں دہشت گردی نہیں, کہیں ظلم و ستم نہیں. 4 مہینے کی مہلت اور پھر وہ مہلت بھی ان

0: 22 سالوں کے بعد، یعنی وہ بھی ساری مہلت ہی تھی، پھر مزید مہلت، اور پھر مہلت کی اگر عین پکڑنے کے وقت بھی کوئی آ کے کہے کہ میں نے سننا ہے تو بھی اس کو امان دو اور اس کے ساتھ عہد پورا کرو. اور چونکہ اتنا ظلم و ستم مسلمانوں نے پہلے برداشت کیا تھا، اس لیے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک قسم کا عدل بھی تو ہے. لیکن آج افسوس یہ کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے رستے پہ چل نکلے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو رہی. میں چھوٹے چھوٹے سوالوں میں یہ تھوڑا سا پیچھے سے دہرانا چاہتی. براءت من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے. برات کیا ہوتا ہے؟ رفع امان، معاہدوں سے برات. الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے عہد معاہدے کیے تھے. اور ان میں خاص طور پر کس معاہدے کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ. فصیحوا فی الارض، ان کی موومنٹ پہ کوئی پابندی نہیں، خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے. ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. پرزنرز آف وار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پوری آزادی ہے. 4 اشہر، 4 مہینے. اور ساتھ ہی سمجھایا بھی، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے. یعنی اگر 4 مہینے بعد بھی تمہارا ڈیسیژن کفر پر باقی رہنے کا ہوا تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہ ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، رسوائی ہو جائے گی. اور پھر حج اکبر کے دن کیوں اعلان کیا گیا؟ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر. اور پھر ہر جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ آ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. حکم اللہ کی طرف سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سنا رہے ہیں. اور پھر آپ نے خود نہیں سنایا بلکہ اپنے خاندان کے ایک فرد کے ذریعے یہ اعلان کروایا. پھر اس برات سے کچھ لوگوں کو مستثنا قرار دیا گیا. وہ کون تھے؟ جنہوں نے عہد نہیں توڑے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کی تھی. ان سے کب تک معاہدہ قائم رکھنا تھا؟ مدت کے پورا ہونے تک. اور کہتے ہیں کہ 9 مہینے کے اندر شاید وہ مدت بھی پوری ہو گئی تھی. جب 4 مہینے گزر گئے، سوچنے سمجھنے کی مدت ختم ہو گئی، تو پھر کیا حکم ہوا؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اس حکم کے باوجود پھر بھی ایک راستہ کیا رکھا گیا؟ فَإِن تَابُوا، توبہ کا راستہ اب بھی کھلا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ توبہ کا دروازہ شدید سے شدید جرم کے بعد بھی کھلا رہتا ہے. اسلام میں مایوسی نہیں ہے کہ نہیں ان کے جرائم بڑے ہیں اس لیے ان کی توبہ نہیں ہو سکتی. سب کے لیے توبہ ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہیں کچھ نہ کہو. اور پھر اس موقع پر بھی اگر تم پکڑنے لگے ہو کسی کو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آخری لمحوں تک رہے گی. تو مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد نان مسلمز کو مارنا نہیں، بلکہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8. کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم. خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
6: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
5: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
6: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
5: सिर्फ चेल ही सूर लाए
6: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
5: इस्तेमाल किए कजे
6: मुतासिर थेल हंद ते डी में बखा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो जी हां फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर का नालो वी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

عادل احمدانی ہمارے ساتھ ہی. وعلیکم السلام. میں بھی اچ گیا. جگہ ملے گی یا نہ ملے گی؟ جی ملے گی, بیٹھ جائیے. ساجد حسین سمرو ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. مٹھو دیرو کا تماسا کے جوائن کروا ہے محبتوں آئیں. رمضان علی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کیسی ہیں بہن؟ میں ٹھیک ہوں بھائی, جناب بتائیں کیسے ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز۔

شہرن جے جان مال جو تحفظ حکومت جی پہرین ذمہ واری ہے امن امان جی صورتحال میں کہیں بھی قسم جی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی وری وزیر سید مراد علی شاہ جو امن امان بابت اجلاس کے خطاب اجلاس میں سینئر وزیر سرجی انا میمن گھر وزیر ضیاء الحسن لنجار بین جی شرکت سید براد علی شاہ چاہے تو ڈوہن میں ملوث انصرن کے قابل رعایت نہ ڈنی ویندی دہشت گردن منشیات فروشن فتح خورن خلاف کاروائیوں تیز کی وجن

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران ۽ امریکا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن بي شديد حملا. امریکي فضائي حملن جو دائرو سستان، بلوچستان ۽ خوزستان تائين پکڙجي ويو. ماشهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، داسک، سيرت ۽ چابهار ۾ بي حملا ڪيا ويا. ايران جو بي جوابي وار اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي امریکي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. قید جي علي آل سالم امریکي هوائي اڏي تي بي ڊرون حملو، ريڊار گودام ۽ ايم کيو نائن ڊرون هينگر تباہ ڪيا ويا. امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی کے مارجن کی تصدیق کر چی. امریکی حملن باوجود چاکڑی کدڑن ذریعے بنی ملکن وچ میں سفارتی رابطہ جاری ہیں. امریکہ سے گالیوں قومی مفادن کے بنیاد تے کر سکن تھوں. ایران کے پرہی ترجمان اسماعیل وقائی چوا ہے ایران کے چاکڑی کدڑن ذریعے پیغام اور تجویزوں ملی رہی ہیں. ملکی مفادن کے اگیاں رکھی گالیوں کنداسی. پاکستان ۽ کینیڈا جو مختلف شعبن میں سہکار بڑھائن تے اتفاق. پردہی وزیر اسحاق ڈار اسلام آباد میں کینیڈین ہمن سب انیتا آنند سے گڈ پریس کانفرنس. اسحاق ڈار چیو تو کینیڈا میں ترسل پاکستانی کمیونٹی اصا لاگاپن جو قیمتی اثاثو ہے. بنی ملکن وچ میں سہکار بڑھائن جا وسیع موقع بھی موجود ہیں. کینیڈین پردہی وزیر چیو تو بنی ملکن کے گڈل طور کم کرنے کی ضرورت ہے. زراعت، صنعت ۽ بین شعبن میں سہکار جا وسیع امکان موجود ہیں. بنو میں دہشت گردن خلاف سیکورٹی فورسز، سی ٹی ڈی ۽ پولیس جو گڈل آپریشن. ٹی ڈیئن کا جاری آپریشن میں ہل تائیں 37 دہشت گرد مارجی ویا ۽ 11 زخمی تھی پیا. 3 لاش بھی ملیا ہیں. ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشت گردن جا کیترائی تھاک تباہ کرے ہتھیار ہتھ کیا ویا. ممباتی بارک زئی وارو علائقو 60% کلیئر تھی ویو ہے. شہرن کے جان مال تحفظ حکومت کی پہری ذمہ واری ہے. امن امان کی صورتحال میں کئی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی. وری وزیر سید براد علی شاہ جو امن امان بابت اجلاس کے خطاب. اجلاس میں سینئر وزیر شہجی انعام میمن، گھر وزیر ضیاء الحسن لنجار ۽ بین کی شرکت. سید براد علی شاہ چھو تو ڈوہن میں ملوث انصارن کے قابل رعایت نہ ڈنی ویندی. دہشت گردن، منشیات فروشن ۽ بھتے خورن خلاف کاروائیوں تیز کی وجن. سندھ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج. مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ ۽ دھرنا. لاڑکانو میں گڑھی یاسین کے آبادگارن جو اریگیشن کمپلیکس میں انجینئر کے آفس باہر دھرنو. روہڑی میں قاضی بہا کے پچھڑے کے آبادگارن جو احتجاجی مظاہرہ. گھوٹکے میں ڈہر بہا کے آبادگارن سیدھا ڈائریکٹر کے آفس اگیا احتجاجی مظاہرہ کیا. کیرب ناتھن شاہ میں ہارن ۽ آبادگارن کے ٹی این نیوز کے آفس اگیا نٹھن اس میں دھرنو ہو. دکن میں نم شاخر کے آبادگارن پانی کی کھوٹ خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. سن میں شاہ آویس کینال کے آبادگارن احتجاجی ریلی کڈی. لاکھا لنک روڈ سے دھرنو ہو. آبادگارن جو چوڑا ہے آپاشی عملدار پانی منڈ کے آبادگارن کے وکرو کر رہا ہے. زمین کے پانی نہ ملنے سبب لکھے روپے جو نقصان تھی رہا ہے. نوٹس وٹھی پانی ڈیار ونے. سکھر میں سندھ بلوچستان ہاری آبادگار اتحاد جو پانی کی کھوٹ خلاف دھرنو 3 ڈی بھی جاری. اغوان جو چوڑا ہے تو 3 ڈیئن کا سخت گرمی میں دھرنو ہنی ویٹل آئیں پر جائز مطالبہ منظور نہ کیا ویا. پانی ڈیارنے کے لیے آپاشی کھاتے کے چیف انجینئر کے 24 کلاکن کی مہلت ڈنی ہے. اج شام تھی مطالبہ تسلیم نہ تھیا تو مشاورت بعد ببلو بائی پاس سے دھرنو ہنداسی. اساں روڈ بلاک کرے عوام کے تکلیف دن نہ چاہوں پر پانی کے خاطر احتجاج کرداسی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: دعوت بنڈیاں لائے اسلام آباد ایندڑ ایرانی گھرو وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر گھرو وزیر بین سے ملاقات کندو

ایران ہے امریکہ جا ایک بیتے نائے دیا بے شدید حملہ امریکی فضائی حملن جو دائرہ سیستان بلوچستان ہے خوزستان تے پکڑ جی ویو معاشر بندر امام تبریز بوشہر ہرمزگان جاسک این چابہار میں بھی حملہ کیا ویا ایران پارام بے اردن جے اقبا ایئرپورٹ تے امریکی جہازن کے نشانوں بڑھن جی دعویٰ کویت جے علی السالم امریکی ہوائی اڈے تے بھی ڈرون حملوں ریڈار گودام ایم کیو نائن ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا امریکہ عراق میں ایک امریکی فوجی مارجن کی بھی تصدیق کرے چھڑی

0: پاکستان کے نام محکمہ اطلاعات حکومت سندھ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.